Mann, ja, med Kristin Starkvall vi hørte der. Vi fortsetter i Tyskland. Nå skal vi til litt sørligere breddegrader, til Sigmaringen. En liten fin by med et kjempefint slott, så dere I nærheten. Ta en tur på slottet I Sigmaringen. 11. februar 1974 Alexandra Hoffmann født her. Og musikkfamilie, ja I hvert fall musikksøster, for dem har sunget sammen, spiller masse instrumenter. Nå har de blitt solartister hver for seg. Her låt som heter Fly Wie mit Svensich.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

skal vi en tur til Østerrike. Og høre på en dame med navn Sabrina Kulowitz. Ifra Burgenland. Født 2002. Dato har gitt det, men vi skal uansett høre på Festl Sight Party Mix.

Det var Sabrina Kulowitz, det altså. Eller det var kanskje galt. Kulowitz, nei, det var riktig det, vet du. Nå, på folksmusikksjangeren forfylt, de Krainis. Det en duo som startet opp I 2016, to to kusiner fra Nider og Streich. Ten Jare Asterban.

0: Slobroa Gjestegård handler ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser. Radio
1: Kongsvinger. Nå skal vi holde oss I Tirol. Vi skal høre på gruppa Volksbeat. Og en låt som heter Aufgewärmt ist Leigo Larsen Goat.

Die Hafendorfer, med svingende låt var det. Nå skal vi til en kar som heter Michael Leitner. Jeg har ikke klart å finne noe særlig ut av den karen der, for han dukket opp på TV-skjermen her en søndag for en liten stund siden i programmet Immer Wieder Sonntag. Og han med å konkurrere der, og kanskje så går han helt til topps. Det vet vi jo ikke enda. Låta heter uansett Immer Wieder Sommer.

Michael Leitner var det med låta Immer wieder Sommer. Nå ska vi reise litt sørover. Vi reiser over grensa til Nord-Italia, altså til Italia da. Og da kommer vi inn I området Syd-Tyrol, altså et område som har hørt til Østerrike før, men som hører til Italia nå. Det en både tyskspråklig og italiensk språklig. Stedsnavn står på to språk på alle skjelt. Og ja, vi skal høre på gruppa Kastelrotterspatzen ifra byen Kastelrot, eller da Kastelrotto på italiensk. Stor gruppe, startet altså tidlig som I 1975. Jeg har vært så heldig å få hørt på dem en par ganger. Og de ifra et veldig nydelig sted under Seisralm I Dolomitene. Her låta Immer wieder du.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei. Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

Steffen Jürgens hørte vi der. Da har vi kommet til dette program siste melodi. Det skal en kar fra Argentina stå for. Fra Rosario i Argentina, 29. mai 1962 ble Semino Rossi født der. Flyttet til Europa da i 1983 var det vel, 82 eller 83, for å få seg jobb. Livet nærte seg. Han livet nærte seg som gatemusikant og kom da til Østerrike og pendlet da mellom Østerrike og Spania på, ja, Spania om sommeren og Østerrike om vinteren for å livnære seg. Fikk jobb i et orkester eller på et sted i Innsbruck. Fikk traff seg kone fra Østerrike og gifta seg og ble bosatt der. Veldig populær kar. Låta Das Volt ist immer schön mal tun. Og med den låta takker Ola Vårstad for seg i dag. Ha en fin uke.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Rightpress Press, Stian.
1: Ja, hei, Rightpress Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Heis!

0: skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no
4: Vi fremme snart? Jeg må på do.
0: Altså, kan du bare holde deg litt til? Nei. Hva
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
0: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Da skulle det vært moro å høre den om patriot Paula, det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste alt, synes vi som var fra Veldre og Risar fra Nes. Og jenten I Brumunddalen, dom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: solkrem. Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Det solkrem, har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Vitus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Puts apotek. Bedre hud hele livet.
7: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
3: Sado, vi har fått besøk.
4: De har drone. Kanskje de spion.
3: Hysj, Sado, slipp dem inn.
4: Æsj.
3: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagen show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
4: Det noen muffins med det her, han sier.
3: Nei da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
5: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger Festning.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en mottagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
6: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: du, skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
3: Nei, kom igjen da.
0: Ja, men så start da for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
0: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Sado, vi har fått besøk.
2: De har drone. Kanskje de spion?
1: Hysj, Sado, slipp dem inn.
2: Hysj.
1: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagen show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
2: Det noen muffins med det her, han sier.
1: Nei da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
3: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger festning.
4: Nå det fest på festningen.
5: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger og står i dag
1: som... Oh, nå begynner det å brenne I nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Shhh, vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktsmask og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. I går startet årets Tour de France med lagtempo i Barcelona. Norske ryttere går inn i rittet med høyere ambisjoner enn i fjor etter at Uno X-rytter Jonas Abrahamsen vant en etappe. For Tobias Halland Johannessen er målet bedre enn en sjetteplass, og han viser til en sterkere oppkjøring før rittet. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement i København tidligere i uken, og at han nå død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldsendelsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. Flere enn titalls tusen mennesker demonstrerte i flere franske byer lørdag i protest mot seksuell vold. Markeringene kommer etter voldtekten og drapet på en 11 år gammel jente i Florence. AFP opplyser at jentas kropp ble funnet forrige måned etter at hun forsvant 29. mai. Den mistenkte har tidligere vært formelt anklaget for å ha voldtatt et barn. Nesten 3000 personer nå bekreftet døde etter jordskjelvene i Venezuela i forrige uke, opp fra fredag. Over 16000 meldt skadet, og titusenvis kan fortsatt være savnet. To kraftige skjelv rammet landet med styrke på 7,2 og 7,5. Dette var de sterkeste jordskjelvene i landet siden 1900. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Sånn til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Karl Vidar, kom og sitt her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF. Sitte eftersjøen.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus Apotek.
3: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person er erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre i kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Otterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten er 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement i København tidligere i uken, og at han nå er død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldsherjingen skjedde tirsdag på Islands Brygge. I går startet årets Tour de France med lagtempo i Barcelona. Norske ryttere går inn i rittet med høyere ambisjoner enn i fjor etter at Uno X-rytter Jonas Abrahamsen vant en etappe. For Tobias Halland Johannessen er målet bedre enn en sjetteplass, og han viser til en sterkere oppkjøring før rittet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Vi fremme snart, jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
6: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
8: Slash!

0: solkrem. Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love om Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
4: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
5: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

av vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grann, mens jeg lette etter rom for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

år. Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår.

Carlo Ancelotti sier det er gjensidig respekt med Ståle Solbakken før åttendedelsfinalen mot Brasil. Han sier at Norge har god struktur og offensiv kvalitet, og at det kan bli vanskelig å skape rom. Ancelotti sier kampen blir krevende for å stoppe Erling Haaland, og at temperaturen kan få betydning. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre i kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Otterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten er 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person er erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Dansk politi bekrefter at en svensk mann ble utsatt for vold ved et VM-arrangement i København tidligere i uken, og at han nå er død. Københavns politi meldte først at mannen var erklært hjernedød, men beklager at informasjonen var feil. Han døde fredag ettermiddag. Voldshendelsen skjedde tirsdag på Islands Brygge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet. You think I

0: Solkrem, har du tatt med det eller?
1: Nei, jeg prøver bare å låne Petter. Petter, hva solkrem har du?
2: Ja da, jeg har solspray after sun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Sado, vi har fått besøk.
5: De har drone. Kanskje de spion?
4: Hysj, Sado, slipp dem inn.
5: Æsj.
4: Sado. De skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagent show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
5: Det noen muffins med det her, Hans-Jef.
4: Gida, sa du. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
6: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger Festning

Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% i Norge, følge Dagens Næringsliv. Det høyest i Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker i det norske nybilmarkedet. Carlo Ancelotti sier det gjensidig respekt med Ståle Solbakken før åttendedelsfinalen mot Brasil. Han sier at Norge har god struktur og offensiv kvalitet, og at det kan bli vanskelig å skape rom. Ancelotti sier kampen blir krevende for å stoppe Erling Haaland, og at temperaturen kan få betydning. Fotballfesten kan bli flyttet til Frogner stadion hvis Norge går videre i kveldens kamp mot Brasil, men flere formaliteter gjenstår. Daglig leder Geir Otterhals sier at det mangler kontrakt og støydispensasjon. Kapasiteten 22 000 gjester. Flyttingen skyldes at nytt gress må få tid til å gro før NM-finalen for kvinner den 6. september. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsning i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon er i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. En person er erklært død etter brann i et bolighus i Troms i natt. Politiet varslet de nærmeste pårørende, og naboer ble bedt om å lukke vinduer og slå av ventilasjon på grunn av mye røyk. Kommunen har etablert kriseteam, mens brannvesenet har etterslukket gjennom natten. Operasjonsleder Eirik Kileng sier det var mye røykutvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: ahead.
1: Hei, det er Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det er ikke ekte gull?
1: Det er ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det er gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Sado, vi har fått besøk.
5: De har drone. Kanskje de spion?
4: Hysj, Sado, slipp dem inn.
5: Æsj.
4: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagen show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
5: Det noen muffins med det her, han sier.
4: Gi da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
6: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger festning.
7: Nå er det fest på festningen.
8: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Karl Vidar, kom og sitt her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

0: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
6: Er det noe du ser etter, og de andre ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.

Norge spiller åttendedelsfinale i fotball-VM mot Brasil i kveld. Brasil har aldri slått Norge, og de fire tidligere møtene endte med to uavgjorte og to norske seire. Kampen starter klokken 22 norsk tid i East Rutherford i New Jersey. Yr venter rundt 26 grader og regn, som kan påvirke spillet. Politiet melder at en savnet mann funnet død i vannet etter en svømmetur i Øvre Eiker i Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 i morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at Statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% i Norge, ifølge Dagens Næringsliv. Det er høyest i Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker i det norske nybilmarkedet. Matleveringstjenesten Uber Eats pauser planene for satsing i Norge, det skriver Financial Times. Avisen skriver at selskapet vurderer å kjøpe Delivery Hero etter at det skal ha fått avslag på et bud på 10 milliarder euro. I februar varslet Uber Eats en utrulling til 7 nye europeiske land, deriblant Norge. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon i mål etter nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik, melder NTB. Flytrafikken sto i fare for å bli påvirket allerede fra i dag. NFO organiserer rundt 500 flyteknikere, og 8 kunne vært tatt ut. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Excuse, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, no comprendo español, can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret. Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malve, ansiktet, og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

En stor skogbrann nordøst I Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden I Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere tilsammen. Det brasilianske nettstedet Lens skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen I kveld. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil I en tunnel på E39 I Lindesnes I Agder I går ikke var skyld I ulykken. En mann I 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann funnet død I vannet etter en svømmetur I Øvre Eiker I Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 I morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus I juli I fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken fjernet. Norske bilister kjøper oftere kinesiske biler. I fjor hadde kinesiske bilmerker en markedsandel på 13,7% I Norge, følge Dagens Næringsliv. Det høyest I Europa. Salget har økt raskt, og for 10 år siden fantes det knapt kinesiske merker I det norske nybilmarkedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med eget nett.
3: Sado, vi har fått besøk.
4: De har drone. Kanskje de spion?
3: Hysj, Sado, slipp dem inn.
4: Hysj.
3: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagen show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
4: Det noen muffins med det her, Hansje.
3: Gi da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
5: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger Festning.
6: Nå det fest på festningen.
7: Right Price Brød, Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Norge går inn i fotballfeber når kampen mellom Norge og Brasil skal markeres med gratis og rusfrie storskjermvisninger. Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Tromsø har rigget til folkefest. I Oslo ventes store folkemengder og Ruter setter inn doble togsett og forlenger T-banetilbudet. Erling Braut Haaland har skåret flere mål for Norge enn Brasils VM-tropps angrepsspillere til sammen. Det brasilianske nettstedet Lance skriver at Haaland har 60 mål på 53 landskamper, mens de åtte spillerne samlet har 42 mål på 193 kamper. Opplysningene trekkes frem før åttendedelsfinalen i kveld. En stor skogbrann nordøst i Spania mellom Barcelona og grensen til Frankrike har svidd av minst 2300 hektar skog. Den norske ambassaden i Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Politiet mener at føreren av vogntoget som kolliderte med en personbil i en tunnel på E39 i Lindesnes i Agder i går, ikke var skyld i ulykken. En mann i 20-årene døde. Politiet har innhentet videoovervåkning og vil avhøre vitner for å fastslå årsaken. De sier bilen ble totalvraket og at farten var høy. Politiet melder at en savnet mann er funnet død i vannet etter en svømmetur i Øvre Eiker i Buskerud. Det ble sendt varsel like før klokken 5:30 i morges, og redningshelikopteret SAR Queen og dykkere rykket ut. Etter funn rundt klokken 6 ble livreddende førstehjelp forsøkt før mannen ble erklært død. En pasient falt av operasjonsbordet under en lårhalsoperasjon ved Førde sentralsykehus i juli i fjor, skriver Firda. Helse Førde erkjenner rutinesvikt og sier at Statens helsetilsyn ikke ble varslet raskt nok. Det var pasientens familie som varslet. Sykehuset har gjennomgått hendelsen, og det aktuelle tilleggsutstyret som trolig var årsaken, er fjernet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: Er det noe du ser etter, og de Are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
3: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

alle som bor her, de kjenner han. Det er som om tiden står nesten stille.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter.
3: Petter, det solkrem, har du?
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

Gammel mann, ja, med kroggisting starke var det vi hørte der. Vi fortsetter I Tyskland. Nå skal vi til litt sørligere breddegrader til Sigmaringen. En liten fin by med et kjempefint slott, så dere I nærheten. Ta en tur på slottet I Sigmaringen. 11. februar 1974 Alexandra Hoffmann født her. Og musikkfamilie, ja I hvert fall musikksøster, for dem har sunget sammen, spiller masse instrumenter. Nå har de blitt solartister hver for seg. Her låt som heter Fly Vi Mitt Svensich.

J-League, var det vi hørte der. Det blir Tyskland nå, en kar født I Berlin 10. mai 1952 med navn Ronald Keiler. Artistnavnet han bruker Roland Kaiser, eller en av de store slagersangerne I Tyskland. Jeg har vært og hørt på han 3 ganger I Berlin og 1 gang i Kitzbühel I Østerrike for en god del år siden. Planlegger å ta en tur og høre på neste år av. Han passert 70, men han holder det gående. I Schwede, da Sein.

Da skal vi en tur til Østerrike og høre på en dame med navn Sabrina Kulowitz, ifra Burgenland, født i 2002. Dato har gitt det, men vi skal uansett høre på Festl Sight Party Mix.

Die Hafendorfer med svingende låt var det. Nå skal vi til en kar som heter Michael Leitner. Jeg har ikke klart å finne noe særlig ut av den karen der, for han dukket opp på TV-skjermen her en søndag for en liten stund siden i programmet Immer Wieder Sonntag. Og han med å konkurrere der, og kanskje så går han helt til topps. Det vet vi jo ikke enda. Låta heter uansett Immer Wieder Sommer.

Michael Lighten var det med låta Immer Wieder Sommer. Nå ska vi reise litt sørover. Vi reiser over grensa til Nord-Italia, altså til Italia da. Og da kommer vi inn i området Syd-Tirol, altså et område som har hørt til Østerrike før, men som hørte Italia nå. Det en både tyskspråklig og italiensk språklig. Stedsnavn står på to språk på avleskjelt. Og ja, vi skal høre på gruppa Kastelrotterspatsen ifra byen Kastelrot, eller da Kastelrotto på italiensk. Stor gruppe, startet også tidligst med 1975. Vi har vært så heldige å fått hørt på dem en par ganger. Og de ifra et veldig nydelig sted under Saiseralen i Dolomittene. Her låta Immer Wieder Du.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Steffen Jürgens hørte vi der. Da har vi kommet til dette programs siste melodi. Det skal en kar fra Argentina stå for. Fra Rosario i Argentina, 29. mai 1962, ble Semino Rossi født der. Flyttet til Europa da i 1983, var det vel, 82 eller 83, for å få seg jobb, livet nære seg. Han livet nære seg som gatemusikant, og kom da til Østerrike, og pendlet da mellom Østerrike og Spania på, ja, Spania om sommeren og Østerrike om vinteren for å livnære seg. Fikk jobb i et orkester, eller på et sted i Innsbruck, traff seg kone fra Østerrike og gifta seg og ble bosatt der. Veldig populær kar. Låta Das Volt ist immer schön mal tun. Og med den låta takker Ola Vårstad for seg i dag. Ha en fin uke.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av? Ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Right Price Brunner, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi fremme snart, jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei, nei. Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
8: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
7: Så velkommen skal du være til Karins.

0: the brain. Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: Er det noe du ser etter, og de Are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
4: For vi I Kiwi gir oss

0: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til Støvete Country og Western med Richard Adams.
2: Hei hei og hjertelig velkommen til Støvete Country og Western. I dag så reiser vi videre I Playback FM-lista for countryåret 1977, og denne gangen så beveger vi oss fra plass nummer 80 til 71. Og her ligger det mange låter som kanskje ikke alltid får mest rampelys, men som absolutt fortjener både øretid og litt heder I hattbremmen. Vi skal innom artister som Billy Joel Spears, Tammy Wynette, Waylon Jennings, Johnny Rodriguez, Loretta Lynn, Bill Anderson og Larry Gatlin. Altså en mix av store stjerner, sterke låtskrivere og noen av de artistene som virkelig holdt countryhjulet I gang på 1970-tallet. Tammy Wynette, hun kjenner vi jo som The First Lady of Country Music, Waylon Jennings var sentral I Outlaw, og Loretta Lynn, ja, hun hadde over 60 store countryhits I USA. Så I dag så blir det hjertesukk, honky-tonk, kjærlighetskrøll og en god dose støv på bootsa. Og med andre ord, akkurat slik vi liker det her I Støvete Country og Western. Beginning countdown. Vi starter på plass nummer 80, og der finner vi Billy Joel Spears med If You Want Me. Og selve titteren If You Want Me en klassisk country-sak. Rett på sak, ingen kurusseduller, bare følelser på bordet, og det høres ut som en sang om å sette ned foten, ja, kanskje litt sånn forsiktig, som om fortelleren sier, her jeg, men du får mene det du gjør på ordentlig. For countrymusikken har jo alltid likt den typen ærlighet, og Billy Joel Spears hadde stemmen til å få den til å høres både varm og ikke minst bestemt ut. Billy Joel Spears, If You Want Me, plass nummer 80.

Joss Bears var vi fikk der med If You Want Me. En stødig åpning på vår ferd gjennom 1977 på plass nummer 80. På plassen over, på plass nummer 79, så finner vi Tammy Wynette med Southern California. Og Playback FM har låta inne her på 77-oversikten, klemt mellom Waylon Jennings og Billy Joel Spears. Tammy Wynette trenger knapt noen introduksjon I country-sammenheng. Store norske leksikon beskriver henne som en amerikansk country-sanger, som kjent som The First Lady of Country Music, og viser at hun hadde hele 20 listetopper på country-listene I løpet av sine store år. Og blant de mest kjente D-O-V-O-R-C-E og Stand By Your Man. Playback FM viser dessuten hvor stabil hun var over tid. Take Me To Your World kom til inn på plass nummer 21 I 1968. Singing My Song ble nummer 15 I 1969, og Till I Can Make It On My Own nådde nummer 21 I 1976. Titlen Southern California åpner for kontraster, lengsel, avstand, et sted som kanskje glitrer litt mer enn livet hjemme. Og Tammy Wynette var ekspert på sanger der følelsene får plass uten at de trenger å rope, og dette høres ut som en låt der Tammy lot geografien egentlig bare spilles noe, som noe annet enn det var ord for hjertet. Plass nummer 79 altså, Tammy Wynette, Southern California.

0: right over that flashing neon sign that says bar. It's almost midnight and time to go downstairs and go to work. I wonder how he's doing in Tennessee.
1: Well, here I sit by the window of this big old lonely mansion, looking out over the Smokies and owning everything I can see. Oh, I guess by now she's found what she was looking for. And as I look at this old faded photograph of the girl that I still love, I wonder if she ever thinks of me.
2: But the weather's good in Southern California.
3: Fra The First Lady of Country Music, Tammy Wynette, Southern California, plass nummer 79 I 1977. Så skal vi til plass nummer 78, og der finner vi Waylon Jennings med Are You Ready for the Country? Waylon Jennings, han var jo en av de virkelig store han I outlaw-bølgen, og han var også en sentral skikkelse I countrymusikken etter at han brøt ut med den mer konvensjonelle Nashville-stilen og gikk en røffere, mer country-inspirert retning. Med 100 country hits I USA mellom 1965 og 1991, så skriver det litt grann om hvem denne karen var. Og 16 av disse låtene, de gikk jo altså rett inn på nummer 1. Og titelen, ja, den stiller jo spørsmålet rett ut. Dette ikke en låt som lusker inn bakdøra. Den går rett inn den med støvla først, og det kjennes ut som en invitasjon til å være med på noe røffere, friere og litt mindre polert enn det glatte Nashville-uttrykket. Kort sagt, du klar for country? Ja, så Waylon klar for deg.

Wayland Jennings, Outlaw Helts og Hitsmaskin. Are you ready for the country? Plass nummer 78. På plass nummer 77 så finner vi en annen countryhelt, nemlig Johnny Rodriguez med låta If Practice Makes Perfect. Og det en helt herlig countrytittel, for den blander jo noe tilsynelatende fornuftig, øvelse gjør mester, med den følelsesmessige livsskolen som sjeldent følger læreboka. Og det høres ut som en sang da, som kjærlighetens prøving og feiling, der man kanskje blir flinkere underveis, men ikke sikkert at man blir så mye klokere. Og det jo nesten countryns egen hovedfagseksamen det. Plass nummer 77, Johnny Rodriguez, If Practice Makes Perfect.

If Practice Makes Perfect, en liveversjon der av Johnny Rodriguez på plass nummer 77. Og når vi først har Johnny Rodriguez I studio, eller I hvert fall sånn I ånden, så følger vi opp med plass nummer 76, der han inne med låta Desperado. Og titelen, den bærer med seg både ensomhet og stolthet, for her ligger han til en fortelling om en figur som kanskje har ridd litt for langt alene, og som har blitt hard I kantene underveis. Countrymusikken elsker jo sånne karakterer, de som virker tøffe på utsida, men ofte mykere enn det man vil innrømme når refrenget faktisk kommer. Desperado, Johnny Rodriguez, har fått plass nummer 76.

0: Tøffing Putzia, Myk Pinsia, dette var Desperado, Johnny Rodriguez, plass nummer 76 på Playback FM sine liste fra 1977.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
7: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
8: det noe du ser etter, og de ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
7: Så velkommen skal du være til Karins.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støpte country og western med Rickard.
2: På plass nummer 75 så finner vi Loretta Lynn med låta Why Can't He Be You. Og Loretta var jo en av countrymusikkens aller største stemmer. Fra begynnelsen av 1960-årene så var hun et av de største navnene I sjangeren, både solo og ikke minst I duett med Conway Twitty. Hun hadde over 60 store countryhits mellom 1960 og 1985. Ofte så skrev hun fra en kvinnes ståsted og tok opp temaer som skilsmisse, prevensjon og kvinnelig selvstendighet. Temaer som for mange kanskje var litt kontroversielle. Why Can't He Be You en ren country-nerve, allerede I titelen, sammenligning, savn og det litt farlige spørsmålet man kanskje helst ikke burde stille høyt. Men som alltid hos Loretta Lynn, så blir det ikke bare klaging, for det blir observasjon, personlighet og en liten ryggrad med på kjøpet. Loretta Lynn altså, plass nummer 75, Why Can't He Be You?

0: Loretta Lynn, Why Can't He Be You, en låt full av lengsel og litt stikk I siden på plass nummer 75. Vi fortsetter med plass nummer 74, og der finner vi Tommy Overstreet med Don't Go City Girl On Me. Titlen Don't Go City Girl On Me peker rett mot den gamle country-motsetningen mellom det jordnære og det urbane, mellom støvete småveier og mer blankpolerte fortau. Det høres jo som en låt der fortelleren rett og slett ber om at det enkle, nære og ekte ikke må byttes ut, men noe glattere og fjernere. Litt som å si, ikke bytte ut kaffekoppen på kjøkkenet med paraplydrink på takterrassen. Plass nummer 74 altså, Don't Go City Girl On Me, Tommy Overstreet.
1: Here's a little song young Kenneth boogie around to.

0: Miggy.
1: Tommy Overstreet, Don't Go City Girl on Me, plass nummer 74. På plass nummer 73 så finner vi John Wesley Riles med låta Once in a Lifetime Thing. Og John Wesley Riles kanskje ikke alltid det første navnet folk roper ut når de rangerer de største stjernene fra 70-tallet, men han var absolutt ingen tilfeldighet. På lista Playback FM så ser vi at han tidligere hadde Kay på plass nummer 51 I 1968, og en senere oppføring av samme låt dukker opp som 79 I 1969. Det forteller om en artist som altså har hatt sitt publikum over tid, og som viste hvordan han skulle lande en bra låt. Og låta Once in a Lifetime Thing, ja, bare titelen jo nærmest skrevet for country radio. Her ligger det an til en sang med det sjeldne øyeblikket, der det ene møtet, eller den ene følelsen, ikke kommer tilbake I reprise. Og countrymusikk god når den minner oss på at noen ting ikke bare fine der og da, men blir med oss videre. Litt sånn som støv på jakka og minner I sidespeilet. John Wesley Riles, altså, Once in a Lifetime Thing, plass nummer 73.

John Wesley Ryles, Once in a Lifetime Thing. En låt om det sjeldne og store, på plass nummer 73. Så skal vi til plass nummer 72, og der finner vi Bill Anderson med Liars 1, Believers 0. Bill Anderson var allerede en veteran da denne låta kom, og vi ser jo at han hadde en hel del andre gode låter, som hadde Still på nummer 1 i 63, og ja, The Tip of My Fingers som nummer 46 i 1960 blant annet. Og det jo den typen karriere som gir tyngde I stemmen før man I det hele tatt har sunget første linje. Titelen Liars 1, Believers 0 dessuten en liten perle I seg selv, for den høres jo nesten ut som en resultattavle etter et havariert kjærlighetsoppgjør. Her det god plass til både ironi og ikke minst bitter erfaring, og nettopp den blandingen har kontramusikken alltid vært usedvanlig god på, når sannheten kommer haltende inn, men løgnen allerede har rukket en ekstra runde rundt banen. Plass nummer 72, Bill Anderson, Liars 1, Believers 0.

Bill Anderson på plass nummer 72, Liars 1, Believers 0. Og nå på plass nummer 71 så finner vi Larry Gatlin og The Gatlin Brothers Band med Statues Without Hearts. Larry Gatlin var I ferd med å bygge seg opp til å bli et svært så solid navn I countryen. Og det så vi, har vi sett blant annet I forhold til Broken Lady på plass nummer 77 I 1976, og vi skal ha en plassering fra han senere år også. Titlen Statues Without Hearts både poetisk og smått nådeløs, for den peker mot mennesker som står der, kanskje ranke og urokkelig opp utsida, men som mangler både varme og levende inni. Det altså et sterkt bilde, nettopp slike billedlige titler som gjør at countrylåter ofte biter seg fast, og kanskje litt lengre enn det man tror. Larry Gatlin var god til å gi følelsen et litt nærmere pondus, uten å miste kontakten med virkelighet. Plass nummer 71, Larry Gatlin og The Gatlin Brothers Band, Statues Without Hearts.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, en ny bestilling.
8: Stadig nye, klar for en stor en.
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek?

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støpte country og western med Rickard.
2: Og da skal vi over til avdelingen for nye utgivelser. Og nå kommer vi over en nykommer med en historie som I seg selv nesten høres ut som en country-song. Terry Lockley begynte faktisk gitarreisen sin etter å ha mistet førekortet for gatekjøring tidlig på 80-tallet. Og I stedet for å sitte og sture, så kjøpte han en brukt gitar for $50 og lærte seg å spille selv. Og innen et år så sto han og tok et par låter på Lincoln Hotel, men nervene og den manglende selvtilliten gjorde at musikken I mange år stort sett ble holdt hjemme I stua. Så hopper vi fram noen år til 2012. Terry skrev The Local, kom til finalen I en låtskriverkonkurranse under Tamworth-festivalen og tok steget opp på scenen igjen, fortsatt med nervene som blindpassasjer. Det virkelige nå eller aldri øyeblikket det kom I 2018, da han som 60-åring begynte å synge på lokale scener igjen, og litt etter litt vant over sceneskrekken. I 2022 så dukket han til og med opp I The Voice med låta Old Town Road. Og ingen stol snudde seg, men selvtilliten fikk seg likevel et løft. Og nå, som 65-åring, han klar med sin første single. Og for en debuttitel det Captain Thunderbolt and Marianne Bug. Dette beskrives som en rask og fortettet ballade om det legendariske radarparet Captain Thunderbolt og Marianne Bug, en historie med eventyr, dristighet, spenning og kjærlighet, og til slutt tragedie. Det lukter både australsk bush, lovløs romantikk, støvete fortellertradisjon, og det gjør det lang vei. Og akkurat sånn, det liker vi jo her I Støvete Country og Western. Så ta godt imot Terry Lockley, Captain Thunderbolt and Marianne Bug.

Helt ny musikk fra Terry Lockley der, Captain Thunderbolts and Marion Bug, en debut med både støv dramatikk og skikkelig fortellegnist. Neste nykommer Uncle Trent and Friends med låta The Foundation, og det jo en titel som peker rett mot det grunnleggende, det som bærer, det som holder, det som står igjen når støyen har lagt seg. Her kan man nesten høre allerede før første tone at dette kan være en låt om røtter, samhold og eller verdier man bygger livet på. Kanskje handler den om familien, kanskje om tro, kanskje om vennskap, eller kanskje om alle tre på en gang. Og akkurat det jo det fine med country og beslektede sjangere. Når de treffer godt, så minner de oss om at fundamentet I livet sjelden det glittrende, det det solide. Ikke nødvendigvis blankt, men bunnsolid. Uncle Trent and the Friends, låta den heter The Foundation.

0: On Cold Friends and Friends, der med låta The Foundation. En ny låt med titel som lover både tyngde og varme og kanskje litt grunnmur I groven. Og med det så har vi tatt turen fra plass nummer 80 til 71 på Playback FM-lista for året 1977. Fra Billy Joel Spears og Tammy Wynette via Waylon Jennings, John Rodriguez og Loretta Lynn. Helt fram til Bill Anderson og Larry Gatlin. Det har vært en time med både bygd og by, sovn og selvtillit, og nok hjertesaker til at selv en gammel steel-gitar kunne begynt å snufse litt I hjørnene. Og vi har fått servert to nykommere, en med røverhistorie I titelen, og en som minner oss på at det alltid lønner seg å ha et godt fundament, enten det gjelder hus, liv eller kanskje til og med låtskriving. Og det vel egentlig en ganske fin oppsummering av hele programmet I dag. Litt støv I lufta, litt hjertemur I brystkassa og en hel del musikk som det går an å stå støtt I. Takk for følge I denne utgaven av Støv til Country og Western. Vi høres neste gang, og husk, det kan blåse litt på toppen, så lenge grunnmuren står og countryen holder hatten på plass. På gjenhør.
1: Støv til Country og Western slutt for denne gang. Rikard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
4: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen nok en gang her på din lokale radiostasjon. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio, og jeg skal rett og slett være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk. Vi har hatt et par uker nå hvor vi har startet med norsk musikk. Nå skal vi tilbake til tradisjonen tro og starte med noe svenskt. Donnes, et av de mest populære bandene I Sverige, og låta som heter «Har du sett på maken?»

Donne, så har du sett på maken var det altså. Vi skal videre til Mikke Algrens, også et band vi har spilt mange ganger her I programposten opp igjennom årene. Elsker deg, så heter deres nyeste single.

det var Mikke Algrens det. Låta heter Elsker deg, så her I lokalradio. Vi skal videre til Strip Lush, og deres nye single heter jo Sommeren og Kjærleken. Og hvis ikke jeg tar helt feil, så høres det ut som om det Kjetil Granli fra Kongsvinger som synger også her.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret. Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

Sommertida, det var Kontrast sin nyeste single. Kom jo I juni, midt I juni omtrent, og en fantastisk flott låt som hyller årstida vi inne I nå da. Sommertida altså, og det finnes vel kanskje knapt noen bedre tid å eksistere på. Vi skal videre til Schütz, tradisjonsrikt svenskt danseband. Her låta Aldri I livet.

0: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Tor Banjo der med titelsporet fra et album som kom tidligere I sommer. Dette var låta Brente Broer, og som vi vet så han en av disse artistene som produserer tett med låter, og det har kommet mer musikk også etter at albumet var klart. Men vi skal få et par låter til fra albumet som altså heter Brente Broer. Her låta som heter «Vil jeg snart få deg ut av hodet?»

Du den første fra Thor Banjo her altså. Vi går videre til litt engelsk språklig musikk nå. Vi skal slippe til The Refreshments og låta All By Myself.

The Refreshments der altså, All By Myself, det en flott rockelåte. Vi skal over til Belle Edith nå, her låta Candy Queen. Joy love.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Malte, ansiktet og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Sado, vi har fått besøk.
7: De har drone. Kanskje de spion.
6: Hysj, Sado, slipp dem inn.
7: Hysj.
6: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagen show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
7: Det noen muffins med det her, han sier.
6: Nei da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
8: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger festning.

første gangen, tror jeg. Vi har hatt islandske musikk i godt voksen. Greifarnir heter låta, og Endeløst sommer heter da titelsporet. Eller låta, som vi rett og slett fikk høre. Og så tenker du at når han sa titelsporet, så blir det sikkert flere låter, men det skal vi ikke kjøre på i dag i hvert fall. Vi skal heller slippe til Peter Selleseth, og en låt som heter Hjerte banker på.

Peter Seljeseth der med låta Hjertet banker på altså. Anne Fagermo har også kommet med ny musikk. Den kom vel tidligere I juni, omtrent midt I juni den også. Låta som Anne Fagermo har tenkt å framføre for deg, den heter rett og slett Carl Johan.

Anne Fagemo og Karl Johan var altså dagens siste ordinære låt I Godt Voksen. Vi har kommet til vei sende med andre ord. Jeg heter Paul-Erik Berntsen. Håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss, at vi kan møtes gjennom en ukes tid. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å være tilbake. Takk for I dag.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Whenever something passes, we have to kind of take note of it. A lot of great music was played here for over 10 years. Willie Nelson, Ray Charles, Ernest Tubb, Frank Zappa, Sleep at the Wheel, even Jerry Jeff. This is the site of the Armadillo World Headquarters, Austin, Texas, USA. And the Armadillo was really a pretty funky place. It was an old ice skating rink, kind of boomy sound, but you couldn't really hurt it. It had been through about everything it could. And people just came and had a good time. A lot of people sat out in the beer garden, just listened to sound wafting out, the ones that couldn't get in. And it, kids ran around out there, and it was really a nice place for the, it was a community. They used to call us the hippie Palm Springs, but if that was it, then the Armadillo was our Carnegie Hall. And when we finally found out it was gonna be torn down for a high rise, whatever, we decided to all come back and celebrate it.
1: Da det kjære lytter, tid for Kjetil Fureberg å ønske velkommen til nok en totid med Capricorn her på Radio Kongsvinger, og denne helgens tematitel fra en begivenhet som fant sted i Austin, Texas 31. desember 1980, da de høye herrer ville rive de Armadillo World Headquarters til fordel for nettopp det, altså høye hus. Og det dere hørte innledningsvis var Gypsy Songman, Jerry Jeff Walker, sin intro til filmen om nedstengningen av dette kulturhistorisk viktige utestedet for musikkhovedstaden Austin, og som kanskje var med på å gjøre Austin til akkurat det, en musikkhovedstad. Og sendedato for programmet tilfeldigvis 4. juli samt 5. juli, henholdsvis 12. 14. 21. 23. som vanlig. Og hva var så The Armadillo World Headquarter? Jo, det tok over stafettpinnen fra The Treadgills, som hadde vært en lokal klubb i Austin siden 1933 og lå i bydelen North Lamar i Austin, Texas, i lokalet til en gammel bilservicestasjon. De hadde noe matservering og bord og stoler, og var den første klubben eller utested i Texas som fikk skjenkebevilgning etter forbudstida som ble innført på slutten av 20-tallet tidlig 30-tallet. Det var nok i større deler at det en såkalt beer joint også, et sted hvor man kunne hive innpå noe øl, og innehaver Kenneth Treadgill var veldig glad i musikk, så han lot lokale artister få spille musikken sin der. Innehaver av klubben Treadgills altså var Texas og Austin-ikone Kenneth Treadgill, som sang og jodla og litt sånn gammel Jimmy Georges materiale selv. Han var også en slags venn og promotor for Janis Joplin, som jo hadde rømt sin hjemby på Texas sin sørkyst for å prøve lykken etter at hun ble nærmest mobba ifra hjembyen sin. Og gamle gode Kenneth Treadgill, han ga henne sjansen til å synge i klubben sin, og dermed så ble det starten på en verdensomspennende karriere for Janis Joplin, så som varte da til ca. 1970, da livet forsvant i en heroinsprøyte. Kenneth var født allerede tilbake i 1909 i Peniel i Greenville, Texas, og han fikk lov til å oppholde seg her nede på jorda til 20. mars 1980, 78 år gammel. Og har du som meg sett Honey Suckle Rose-filmen fra 1980, som byr på Willie Nelson, Dying Cannon av Army Irving og ikke minst Slim Pickens, da har du også sett Kenneth Treadgill. Han spilte nemlig den litt fjerne bestefaren som var tidlig i en Alzheimer-fase, bestefaren i familien, som Willie Nelson sin karakter tilhørte. Kenneth har langt, hvitt, tjukt hår og det vi kaller hornbriller, samt alltid ikledd en cowboyhatt. Klubben han drev ga lokale artister sjansen til å vise hva de var gode for, og hjalp sikkert mange mindre artister enn Janis Joplin opp og fram, men det var kun en liten klubb med svært begrenset innslipp av musikkglade publikumere. Så når Eddie Wilson, en av de som var med å starte opp The Armadillo World Headquarter i Austin, Texas, ca. 1970, sto i hagen utenfor The Cactus Club i Austin og slo av en piss, fikk han øye på dette tomme gamle bygget med en innslippskapasitet på ca. 1500 mennesker. Og der og da fødtes en idé om et sted hvor ikke bare lokale band, men også nasjonale artister, og til en viss grad også utenlandske artister, kunne få spille for et musikkdedikert publikum på ca. 1500 mennesker, en salig blanding av hippier med langt hår, korthåret rednecks med cowboyhatter. Et sted hvor det ble arrangert konserter som kunne være fra tidlig kveld og til de lyse tima om morgenen, og hvor man også tok sjansen på å lage et kjøkken for å selge god Texas-mat, da de mente at det ikke var noe levedyktig forretningsidé å bare selge øl til 1500 mann i så mange timer uten å gi de sjansen til å blande alt det ølet med god mat og gi ølet bedre betingelser til å gi en langvarig rus, som gagnet deres arrangement heller enn å gi de en kortvarig rus, som ville gi de 1500 overstadig beruset av personer å deale med lenge før konsertet var ferdig, en særlig klok og levedyktig avgjørelse. Her skal vi høre Eddie Bilson fortelle litt med egne ord om sitt syn og sin erfaring med det Amadillo World Headquarter i et opptak på cirka 3,5 minutter, der vi også hører Sleep at the Wheel-frontmann Ray Benson, som jo står på scenen denne natta 31. desember 1980, og som jo alltid her i USA, så hører vi noen ord fra sponsoren til programmet The Texas Music Scene, som innslaget er hentet fra. Det er da Andrew Anderson fra Jerry's Chevrolet i Waterford, Texas. Vær så god.
2: Howdy, folks. You know, Austin, Texas in the 70s was a jumping place musically. And the epicenter of all this was the Amadillo World Headquarters. I mean, I played there many, many times, and so many incredible people performed there, recorded there, played there. It was an amazing experience. The Texas legend, the Amadillo World Headquarters.
3: When I started the Amadillo, I was inspired by Kenneth Threadgill to provide a place where my musician friends and my audience friends could mingle that was a little bit bigger than his tiny little service station. In search of a restroom, George's Cactus Club, I went out into the parking lot and spied off to the west a large wall with broken windows all the way across the top. It was obvious there had to be an empty room on the other side of that large wall, and that turned out to be Amadillo World Headquarters, and I've been taking heat for it ever since. Thousands of shows and remarkable talent. People that I didn't even know played there years and years later. And well, I was in a band that you didn't know, T-Bone Burnett. I think played in a couple of different bands at Amadillo.
2: You got to learn your craft. That's part of what the Amadillo was so great about, was it gave musicians a chance to stand on a big stage and play. It's a whole different thing playing in a club, a smoky club for people who buy booze, as opposed to a concert situation. This was a great training ground for a lot of us who wouldn't have gotten it otherwise.
3: From Van Halen and ZZ Top with no beards, through lots of classical chamber music, to Stanley Hall's Austin Ballet Theater that we had for, 8 years, once a month on Sundays. Frank Zappa and Van Morrison were probably two of my very favorite. Of course, there's so many, you just can't cherry pick less than 100 out of that many. Willie's first, second, and third gigs. Waylon's first gig, he was scared to death. He'd never seen that many hippies in one place. He didn't know if he had landed in the right spot or not. The Amadillo was made famous by the audience, the hippie girls, and Jan Beeman's shrimp enchiladas in the Amadillo Beer Garden. Food put us on the map, rock and roll. The only thing that I knew about the food business is that it was, it wasn't just risky, it was suicide. And yet when I started the Amadillo, the first thing that I learned when I saw 1,500 hippies drinking 25-cent cups of beer with both hands, was that we had to serve food. And it turned out to be a wonderful, though arduous, decision. It takes good nutrition and good rich calories from food to turn that alcohol buzz into a productive sort of thing. You know, we were probably the most energetic people that have ever been accused of smoking too much pot or drinking too much beer, and as a result, we converted a lot of regnecks. You know, if they're having that much fun and the hippie chicks are that pretty, there must be something in it for us. So all those guys with cowboy hats started growing their hair, and all the guys with long hair got cowboy hats, and pretty soon there wasn't anything but halter tops standing between us.
2: You know, Sleep at the Wheel played the closing night at the Amadillo World Headquarters. I'll never forget that night, that's for sure. Coming up on the Texas music scene is another great singer-songwriter, Hayes Carl. Stay tuned.
1: Dette programmet blir således et forsøk fra min side på å ta dere med tilbake til det som skjedde i 1980 på nyttårsaften da. De to bandene som limte sammen, da Closing Night og Amadillo World Headquarters, var jo Commander Cody and his Lost Planet Airmen og Sleep at the Wheel. Førstnømte sjangre satt til country, men der må vi få lov til å rette litt på fakta, for dette var jo utgangspunktet hippier som spilte country. Bandet ble etablert allerede i 1967 i en Arbor, Michigan, i en snau times biltur øst for Motor City, Detroit. Line-upen bestod i tillegg til Commander Cody, som også i virkeligheten heter George Strain, på piano og vokal av Billy C. Farlow fra Deatur Alabama på sang og munnspill, John Tichy fra St. Louis, Missouri på gitar og vokal, Bill Kirsten fra Bridgeport, Connecticut på lead-gitar, han flyttet vel i tidlig alder opp til Ann Arbor, hvor han vokste opp, og så var det Andy Stein fra New York på fele og saksofon, Buffalo Bruce Barlow fra Oxnard, California på bassgitar, Lance Dickerson på, fra Livona, Michigan på trommer, og Steve The West Creeper Davis fra Charleston i West Virginia, etterfylt av Bobby Black da, på steel-gitarer. Og dette var bare grunnstammen, så mange gode sanger og musikere som har vært innom dette store bandet, at jeg må ha utvidet sendetida mi om jeg skal ha fått med alle de. Vil dog få nevne at Nicolette Larsen var innom som vokalist en periode, og skulle jo gå videre og ende opp som duettpartner korist for Neil Young på hans kanskje beste countryalbum, Comes the Time, fra 1978. Nicolette er med å løfte dette albumet på et nivå som nok Neil Young er jo evig takknemlig for, og som satte hun på kartet en gang for alle. Commander Cody tok sitt artistnavn og således gruppenavn fra en 50-talls tv-serie om science fiction-helten Commander Cody, som ble spilt av George Wallace i 1952. Den gikk på amerikansk tv i 1952 og 1953 i 12 episoder, men i 1953 spilte Judd Holdren rolle. Så dette bandet var en broket og dyktig gjeng musikere av store deler av USA med stor dedikasjon til det de forsøkte å formidle, og de var viden kjent. Å holde maratonkonserter på lik linje med band som Allman Brothers Band, Grateful Dead og andre store jamband på den tida. Bandet spilte stort sett lokale konserter rundt de store sjøene fra 67 til 69, men da flyttet kommandøren og bandets kjernemedlemmer til vestkysten, nærmere bestemt til studentbyen Berkeley, California, fikk platekontakt med selskapet Paramount Records, og ikke lenge etter så kom bandets debutalbum Lost in the Ozone, november 71, og inneholdt av hitlåta Hot Rod Lincoln, som var en nyinnspilling av en låt fra 1955. Året etter at Commander Cody Dennis Lost Planet Airmen hadde relokalisert seg til vestkysten, inviterte de et annet storband fra østkyststatene til å gjøre det samme. Da snakker vi om Western Swing storbandet Sleep at the Wheel fra Pawpaw i West Virginia. Disse to storbandene hadde en nokså felles tilnærming og dedikasjon til musikken de hadde dedikert seg til å framføre, og i det siste tilfellet var nok 30-40-talls Texas-legendene Bob Wills and his Texas Playboys store forbilder. De to storbandene hadde nok delt scenen og publikum mange ganger og kunne betraktes som et kindred spirits eller sjelefrender på norsk. Og Ray Benson, sjefen i Sleep at the Wheel, tok kommandøren på ord og flytta bandet til Bay Area på USAs vestkyst, hvor de virka ut derfra noen år. Men i 1974 skulle Ray Benson, hovedmannen i Sleep at the Wheel, få en invitasjon som medførte nok en relokasjon. Det var Austin, Texas, hippie-cowboyen Willie Hugh Nelson som inviterte bandet til å komme til det som var i ferd med å bli den viktigste og morsomste musikkhovedstaden i USA, mye på grunn av Armadillo World Headquarters, som jo var på sin peak på denne tida her. Så merkelig var det ikke at Commander Cody, Ennis, Lost Planet Airmen og Sleep at the Wheel var hovedartister denne nyttårsaften 1980, da de jo hyllet de 10 årene de hadde vært et av landets mest interessante musikkscener. Og vi skal høre et par av låtene som Commander Cody, Ennis, Lost Planet Airmen framførte denne kvelden. Og hverken Commander Cody, Ennis, Lost Planet Airmen eller Sleep at the Wheel eller Maria Muldaur som opptrådde her var Texas-band. Nei, de var jo fra Ann Arbor, Pawpaw i West Virginia og New York, henholdsvis New Orleans etter hvert da når det gjaldt Maria Muldaur. Men de spilte veldig mye på Armadillo, og Commander Cody spilte også inn et livealbum der i 73 med sine Lost Planet Airmen. Det fikk navnet Deep in the Heart of Texas og kom i butikkhyllene i 74, innspilt november 73. Her hører vi Commander Cody i den første låta jeg ikke har klart å finne titlen på, men som nok er skrevet av kommandøren selv som en låt til denne her avskjedskonserten. Jeg har bare døpt den Everybody Who Loves the Armadillo. Vær så god.
0: It was our Carnegie Hall. And when we finally found out it was going to be torn down for a high rise, whatever, we decided to all come back and celebrate it.
4: Live! From deep in the heart of Texas! Live! From the Armadillo World Headquarters! Commander Cody!
5: Everyone who loved the Armadillo

Dere får forsøke å ha overbærenhet med lyden. Den fra 1980, og det videoopptak som opprinnelsen her, tror jeg. Artister som stilte opp på scenen i The Armadillo World Headquarters, den siste av konserter som ble avholdt der, nyttårsaften 1980, i et slags gravøl som varte fra tidlig kveld til 04 om morgenen, 1. januar 1981. Det var The Sleep at the Wheel, Commander Cody and His Lost Planet Airmen, Maria Muldaur, Chris O'Connell, Kenneth Threadgill, Charlotte Daniels ble intervjuet om sitt syn på å legge ned et så viktig spillested. Han oppsummerer det med setningen «It's an end of an era, it's no two ways about it, it's an end of an era», og det var det. Og den æraen strakk seg fra 7. august 1970 og til nyttårsaften 1980, og de 10 årene der var i aller høyeste grad utslagsgivende for hvordan den amerikanske musikkscena utviklet seg dette 10 året, og det dere hørte innledningsvis var en knapp 2 minutters introduksjon av mange av de artister som jeg nå ramsa opp, samt at Gary Jeff Walker fortalte litt om The Dillos historikk og om foranledningen til denne kvelden som ble kalt Closing of the Dillo på lokal slengspråk, og at dette foregikk i 80-81, mange år før internett og smartphones med sosiale medier til å spre budskapet, var du egentlig et under at jeg kunne være så tidlig på ballen her, men det skyldes ene og alene at Sveriges Radio SVT1 hadde sine ører og øyer oppe for amerikanske musikkimpulser og hadde klart å sikre seg senderettighetene til denne kvelden som ble behørig dokumentert via både lyd og bilde. Dette var tilfeldigvis, absolutt også heldigvis, på samme tid som videoopptakerne for hjemmebruk kom på markedet, og jeg hadde først kjøpt en Sanyo Beta-maskin av svigerfar 81, og et års tid etter kjøpte jeg en Telefunken VHS-maskin i Arvika. Det var, som sikkert mange husker, GVC sitt VHS-format som vant kampen om utleiemarkedet over Sony sitt litt bedre Betamax og Philips sitt noe tvilsomme 2000-system. Jeg satt klar med fjernkontrollen og fingrene plassert i rekk-play-posisjon når den svenske TV-verten introduserte programmet, og boy for et inntrykk dette timeslange programmet gjorde. Og takk til The Powers That Be for at man leste programoversikten i avisa på den tida, hvis ikke, ja nei, det tør jeg ikke å tenke på engang. Og de samme makter har kanskje en oversikt over hvor mange ganger denne antageligvis Fuji VHS-kassetten snurret hjemme hos meg på forspill og narspill, og hvor mange som havna på det armadillo-kjøret, so to speak, grunnet ovennevnte tilfeldigheter. Hun gjeda meg. Den andre låta med Commander Cody and His Lost Planet Airmen fra denne magiske milepælen i amerikansk konsert scenesammenheng er en låt som heter Lucy Tonight. Den skriver av kommandøren selv, George Frayn, og kom ut som Commander Cody Band 1980, der den var titellåt på albumet. Men her kommer en live fra nyttårsaften, og spenn gjerne sikkerhetsbeltet, for her går det unna.

0: I det avslutningssmellet der, så gjorde altså Commander Cody, han gikk fra piano og hopper opp I et regnete Jahn Teigenbyks, I det tromma slår den siste smellen der, slik han var. Han hadde litt vondt for å sitte rolig, Commander Cody, hvis det svingte for mye da. Da forlot han gjerne piano og ble ganske utagerende, springende og hoppende på scenen. Så blir det låt til med Commander Cody I nesten Lost Planet Airmen, der gitarist Bill Kurtzen får lov å presentere låta som skrivet av den gang trommerslager I bandet Tony Johnson, og som også synger her I tillegg til å slå trommer. Jeg har dessverre aldri sett Commander Cody I nesten Lost Planet Airmen live, de var veldig mye et amerikansk fenomen, selv om de har spilt på rockpalast I Essen I Tyskland og også I England. De spilte vel sammen fra 1967 til 1976, da kommandøren oppløste det opprinnelige bandet, men senere gjorde da frontmann George Frayn en litt billigere versjon av Commander Cody bandet som han fortsatte å spille og turnere med, da med færre bandmedlemmer. Men de kom også sammen, da, alle sammen, for å hylle Armadillo World Headquarters sin siste kveld, 31. desember 1981. I 2007, da hørte jeg I hvert fall Bill Kurtzen med et lite band på låven nede på Down on the Farm på Gripstad gård utenfor Halden, der han gjorde sitt beste. Og det ikke så lite for å presse sin Fender Telecaster for alt den kunne levere av lyd. Mannen jo kjent som en av de beste håndtererne av en Fender Telecaster som fortsatt spiller musikk. Her hører vi da et opptak med Commander Cody I nesten Lost Planet Airmen fra den magiske avslutningskonserten på Armadillo World Headquarters nyttårsaften 1980, og låta heter Midnight in Memphis og var vel en liten hit med The Moonlighters, samt at Bette Midler sang den I den fine filmen The Rose, som nok de fleste enige om at baserer seg veldig mye på den alt for korte karrieren og livet til Texas-jenta Janis Joplin, som kanskje fikk mot til å reise opp til San Francisco og prøve lykken nettopp på grunn av oppbackingen fra Kenneth Treadgill I Austin, Texas.
1: Here's a song that Tony wrote. Bette Midler did in The Rose. The Moonlighters had a single of it out. Me and Steve and Tony, it's called Midnight in Memphis. Here's the man who wrote it.

0: Anything for you, worn out shoes, okay. At the time I was writing it, I was kind of into some Dylan Thomas, reading Dylan Thomas in his internal rhymes, the down by the round brown sea came tumbling down, the bound, the boom, boom, all those internal things, and I'd heard him speak on a couple of records, and Under Milkwood and those kind of things. I thought, God, what a great scam. Get a whiskey glass in one hand and take over the bar. Down by the round brown stuff. I knew a man, Bojangles, and he danced for you, Ben. So I kind of just took it my own way, and it came out internal rhymes, and it just happened to be about a dancer, and the lyrics happened to dance. And I was into 3/4 time, which is, mine is really 6/8. Kind of came out dancing about a dancer, and that's kind of what made it all happen. And probably the biggest reason it's as big a hit as it is that other people in show business like to sing a song about show business. So they picked it up. In other words, more people in show business sang it than would normally have had for any other song because it was about show business. So that's kind of it. Kind of helped it along, I think. Otherwise, I have no idea.
1: Ja, der hørte vi altså Jerry Jeff Walker, opphavsmannen til Mr. Bojangles, forklarte hvor ideen og inspirasjonen kom ifra, og det var altså da Dylan Thomas. Commander Cody, eller George Frayne, gikk dessverre ut av tida 26. desember 2021, så noe mer Commander Cody får vi neppe oppleve på det scenen, men Asleep at the Wheel, hvis utrettelige frontmann Ray Benson ser ut til å fortsette å være i shipshape form. De holder fortsatt koken i 2026, selvsagt med mye gjennomtrekk på line-upen fra 1970 og opp til I dag, men lel, som vi sier herover. Det å holde en westernsvinggruppe og et storband så mye av tida sammen fra 1970 og opp til I dag, det en bragd det farta ikke klarer å høre maken til. Skulle jeg noen gang være så heldig å møte Ray Benson ansikt til ansikt, håper jeg at jeg har iført min svarte John B. Stetson Four Times Beaver Cowboyhat, slik at jeg på respektfullt vis kan ta av meg hatten for hans bragd. De har vært, siden 1974, vært lokalisert I musikkhovedstaden Austin, Texas, og den invitasjonen fra Willie Hugh Nelson som førte de dit, har nok gjort underverket for bandets stamina, eller staying power, om du vil. For svært få byer I verden har egentlig en større appetitt for livemusikk enn nettopp Austin, Texas, og Asleep at the Wheel bør og må oppleves live. Og det noe av det ved hjelp av moderne datautstyr og restaurering av YouTube-videoer forsøker å la deg som lytter få oppleve I helgas Capricorn. Vi skal høre frontmann, sanger og gitarrist Ray Benson få lov til å introdusere de som utgjør Asleep at the Wheel denne kvelden etter at han på forbilledlig vis har forklart eller billedliggjort bandets navn, som unektelig litt spesielt, altså det å sovne ved rattet, I en fenomenal akkompagnert monolog her fra Austin, Texas, Armadillo Bird Headquarters nyttårsaften 1980. Og om du har papir og blyant liggende og noterer deg navn og instrument på de mange han ramser opp, så vil du fort få det til at det måtte være trangt på scenen denne kvelden med 2 pedal steel gitarer, 3 fiolinister, 3 kordamer og flere saksofonister, og jeg mener å huske at det også, som seg hører bør, stod 2 trommesett på scenen denne magiske kvelden, og at natta 31. desember 1981, og det selvsagt mye mer livsbejaende å høre Ray Benson, ramse opp sine medmusikanter enn meg, så vær så god, Ray, take it away.
2: Thousand screaming kind of an armadillo welcome for Asleep at the Wheel.

Og det var selvsagt flere enn av de oppnevnte, og de som ikke ble nevnt, som tilhørte Commander Cody and his last Lost Planet Airmen også på scenen her. Slipp etter bil har vunnet 9 Grammy-priser, gitt ut over 20 album, vært med på flere filmer, turnert bredt og langt i både USA og Europa, faktisk spilt på Chateau Neuf i Oslo 5. april 1977, da som forband med Emily Harris and the Hot Band som headliner, og Slipp etter bil var da oppvarmingsband. Altså, det finnes fortsatt tidsvitner som overvar den legendariske konserten, kan jo nevne musikksheriff Tom Sjeklesæter, eller Tøffe Tom, som Jan Eggum har kalt han i en lidvise, han var hjertelig til stede. De har hatt mer enn 21 singler inne på Billboard Country-lista, der deres høyest rangerte plassering var singelen The Letter That Johnny Walker Read, som klarte en 10. plass i 75, og nok så sikkert var det framført av bandet i Oslo. Det var Ray Benson og pedal steel-gitarrist Lucky Ocean, alias Ruben Gosfield, begge Philadelphia, Pennsylvania-fødte, som sammen startet Sleep at the Wheel i på West Virginia i 1970, og ikke lenge etter befant de seg i en situasjon der de varmet opp for folk som Alice Cooper og Hot Tuna i hovedstaden Washington D.C. Og etter at de flyttet til East Oakland Bay i Bay-området i California etter initiasjon fra Commander Cody, og etter å ha blitt nevnt av selveste Van Morrison i Rolling Stone-magasin, landet de i platekontrakt med United Artists og debuterte med albumet Coming Right At You i 1973. Men altså, i 74, etter invitasjon fra Willie Hugh Nelson, så flytta western-sving-avløperne Sleep at the Wheel til western-svingens hjemstad, nærmere bestemt Austin, Texas, og som Waylon Jennings sang så fint, It Don't Matter Who's in Austin, Bob Wills is still the king. Og det westernsvinglåta Miles and Miles of Texas, Sleep at the Wheel gjør sin kjempefine storbandsversjon av her, skriver av Dine Johnston og Tom Canfield, opprinnelig gitt ut med Jim McCraw and the Western Sundowners i 1961. Sleep at the Wheel hadde den med på sitt 76-album Wheelin' and Dealin' og var en av 3 singler fra det albumet. Den klarte en 38. plass på US Billboard Country-lista i 77, og jeg regner det som sikkert at den var med på setlista på Chateau Neuf 5. april 1977. Vær så god!

0: var livet og Armadillo World Headquarter denne nyttårsaften, så kommer vi til et av de store og ikke minst historisk viktige øyeblikkene på denne Austin, Texas, så viktige kvelden 31. desember 1980, der det blir knyttet et bånd mellom forrige og denne generasjons Austin-helter. Kenneth Trelgill blir nemlig invitert opp på scenen og kastet glans på av både Ray Benson og Sleepwalker Bill og deler av Commander Cody Band og ikke minst av de 1500 tilstedeværende publikummere denne kvelden, og det går tydelig fram av respons og applaus at publikum forstår hva det de får lov til å oppleve her. Trelgill 71 år her og hadde dessverre bare 7 år til gode her nede på jorda når han står og synger denne Jimmy Rogers-klassikeren fra ca. 1930, Waiting for a Train, backa av dedikerte musikere fra Sleepwalker Bill og Commander Cody and his Lost Planet Airmen, og han leverer både synging og jodling av ypperste merke og leder an bandet i soloer også. Pedal steel gitar-soloen til Lucky Oceans, den tolker jeg som en ren hyllest til The Grand Old Man sin fine jodling. Take it away, boys.
1: Long before most any of us were here in Austin, and definitely before the Armadillo was ever even a dream, up on North Lamar, a fella ran a little beer joint, and we're all real happy he did. And besides that, he sings his ass off, and he's one of the greatest yodelers left in Texas today for sure. Everybody make welcome the granddaddy of Austin, Texas music here, Kenneth Trelgill, everybody.

0: Mr. Kenneth Redfield, everybody, one time.
1: Som så hører vi stor applaus for Kenneth Threadgill. Maria Muldaur, eller Maria Gracia Rosa Dominica D'Amato, som hun var døpt for selveste folkevise Arnestedet Greenwich Village I New York september 1942, samme år som min mamma for øvrig. Hun startet sin karriere allerede I 1963, da hun sammen med navn som John Sebastian, David Grisman, Stefan Grossman, utgjorde jugbandet Even Dozen Jugband, altså et jevnt dusin jugband. Jugband, det jo et sånt band hvor du spiller rytme på trommer, hvor du, altså du spiller, bruker håndflata opp på trommene og lager en slags veldig spesiell rytmelyd. Etter det så ble hun medlem I et annet jugband som heter Jim Queskin and the Jugband. Da fikk jeg jobb som vokalist, og fra tid til annet fikk jeg også fungere som felespiller. Under denne perioden var hun I aller høyeste grad en del av The Greenwich Village-scenen, som på den tiden selvsagt inkluderte selveste Bob Dylan, og noe av de minnene hun har fra den tiden blir også brukt I Martin Scorsese sin film om Bob Dylan, No Direction Home. Hun gifta seg under denne perioden med, med Jim Queskin and the Jugband med medlem Jeff, eller hva du også vil uttale det, Muldaur, og etter at jugbandet da ble oppløst, så ga Maria og Jeff ut to album sammen som en duo. Etter at ekteskapet gikk ad undas I 1972, begynte Marias solokarriere endelig, og hun beholdt da etternavnet som ekteskapet og duoskapet hadde gjort hun kjent som. 1973 kom hennes sjøtitlerte debutalbum, og med det fikk hun kanskje sin største radiohit, nemlig Midnight at the Oasis. Den klarte en sjetteplass på Billboard Hot 100 I 74. Den ble også lagt merke til på de britiske øyer, der den klarte en 21. Plass på singellista. Hun fulgte opp en nytt album I 74, Waitress in a Donut Shop, altså servitrise I smultringssjappe, Der låta vi nå skal høre Maria Muldaur gjøre en høyoktan versjon av på The World Armadillo World Headquarters nyttårsaften 1980, backa av folk fra både Sleep at the Wheel og Commander Cody and His Lost Planet Airmen. Låta heter I'm a Woman, skriver av låtskriverparet Jerry Lieber og Mike Stoller, tidligere en 62 hit med Peggy Lee og et glansnummer fra Marias jugband-dager. Singen klarte en 12. Plass på Billboard Hot 100-lista og var dessverre hennes siste låt inne på Hot 100-lista også. Omtrent på samme tid, altså midt på 70-tallet, skulle Maria etablere kontakt med den store Grateful Dead-familien I San Francisco via Jerry Garcia Band og Old In The Way bassist Jon Kahn, som også var en venn og svirebror av Jerry Garcia. Maria og John Kahn skulle da etter hvert bli et par, og hun fikk plass som kordame I Jerry Garcia Band, og faktisk med på noen av Garcia sine sideprosjektalbum på siste halvdel av 70-tallet. Hun skulle også etablere et tett vennskap med Old and In The Way originalmedlem Peter Rowan, og var faktisk fadder til hans datter Amanda, eller gudmor, som man sier I USA. Maria sier I et intervju vi skal høre senere at hun bare måtte reise ned til Austin for å være med på dette gravhølet av The Armadillo World Headquarters, og at hun ble overveldet av følelser for stedet så fort hun satte beina inn I det gamle våpenlagerbygget som siden august 1970 hadde vært en av landets viktigste og morsomste spillesteder. Her blir hun introdusert inn av Sleep at the Wheel-sjef J. Ray Benson, som samtidig takker forrige bidragsgiver Kenneth Threadgill for innsatsen på forrige låt. So without further ado, her Maria Muldaur, back av folk fra både Sleep at the Wheel og Commander Cody, med Lieber Stoller låta I'm a Woman I en ganske så annen versjon enn den Peggy Lee sang I 1962. Vær så god, bare ta med at Maria, som begynte sin karriere I 1963, fortsatt oppgitt til å være aktiv I en alder av 19 av 83 år. Det ikke dårlig.
0: All right, thank you so much, Kenneth. We're going to be all around all tonight, and we'd also like to bring out... And here he is. I see her sitting on their wings there, so I really ought to do this. I don't know what we're going to do. We tried a few things. Maybe we'll figure it out. But everybody, make welcome one time... Our friend and yours, Maria Muldaur, one time.

0: Gary Pinnan var en av alle de rare personligheter som spilte I Gary Jeff Walker sitt backingband The Lost Gonzo Band. Bandet var etablert I 72 og backet også Texas-artister som Michael Martin Murphy og Ray Wiley Hubbard, og jeg har hørt noen si at Gary Jeff Walker stjal dette bandet. Og det var på en tur til London, England I 73 sammen med Michael Martin Murphy at Gary Pinnan fikk et slik akutt savn av Austin, Texas at han skrev sin genistrek London Homesick Blues som starter med følgende avslørende linjer Well, when you're down on your luck and you ain't got a buck in London, you're a goner. Even London Bridge has fallen down and moved to Arizona. Now I know why. Låta hamnar selvsagt på Gary Jeff Walkers legendariske livealbum Viva Terry Ringwald, som kom ut I november 73 og ble spilt inn på det legendariske Luckenbach Dance Hall I Luckenbach, Texas, 18. August samme år. Stedet som Waylon og Willie sang om I 77 låta Let's Go To Luckenbach, Texas, Back to the Basics of Love, signert Chips, Moman og Buddy Emmons. Luckenbach et sted så lite at de har skiltet med innbyggertall med tre på skiltet der det står Population, men de har vel de senere tid klart å økt til overkant av 20-25. Postkontor og dansehall vel det eneste de kan skilte med, likevel så valfarter folk dit, The Basics of Love, Remember. Plata ble spilt inn live I dansehallen uten publikum, foruten to låter, hvor da publikum var mer enn hjertelig til stede, og de låtene Up Against the Wall, Redneck Mother, av nevnte Ray Wiley Hubbard, og også London Homesick Blues av Gary Pinnan, som avslutter plata, og selvsagt en Lost Gonzo Band som backer Gary Jeff Walker der. Låta London Homesick Blues avslutter jo plata, og den ble rast en slags kultlåt for Outlaw Country og Cosmic Cowboy miljøet I Austin, Texas, etter albumet kom I butikkhyllene. Vi skal høre Gary Jeff Walker fortelle litt om hvorfor han etter å ha vært en omreisende spillemann. Han kalte seg jo både Gypsy Songman og Scamp Walker, begge henviser til en som ikke klarer å holde seg I ro, men vandrer. Han forteller om hvorfor han valgte å slå seg ned I nettopp Austin, Texas, og vi hører også at han får synge litt av London Homesick Blues. Den det jo opphavsmann Gary Pinnan som får lov til å synge live på livealbumet fra Luckenbach Danshall I august 73, men her det altså Gary Jeff Walker og en kassegitar.
1: Therefore, I think we'd come to the same conclusion. Austin's that town I remember down the road, and that I said someday I was always going to go back to and play. And I kind of just came back here. I said, I don't care if I do anything else. I'm going to live here and make some music. And I had record contracts, but I wasn't even recording because I was just so, felt so uninspired in those places. And I came back and decided I'd just look up my old friends and put a band together that would play and sing together and make music in kind of a joyous way. And the Austin scene at that time, the club-wise and everything else, was very receptive to setting up your own shop and playing. If you did well, people applauded. If they didn't, then they kind of were half iffy, and you kind of knew how your song was going over. And it was kind of, they weren't judging it by how well you were had done on an album sales or something like that. Or even if you had a record, they kind of, we still have more of that probably here than you'd expect it in New York, Nashville, or L.A., where people are trying to circle around the big businesses to be heard, but there's hardly any places for people to break in and be heard. Anyway, that Austin was supporting that, and it felt good to come back and just play and make your music and be able to make a living at it day to day.

0: the basic now. So.
1: Ja, så Austin, Texas har altså ifølge Gary Pinnon de peneste kvinnefolka som noensinne, noen gang noe sted finnes. Så følger dere låt med Western Swing-avleggerne Asleep at the Wheel. Låta en såkalt Jump Blues fra 1946 og var faktisk en B-side på singeren, der A-sida var klassikeren Let the Good Times Roll. Artisten var den afroamerikanske artisten Louis Jordan, som hadde sin storhetstid fra slutten av 30-tallet til ja, begynnelsen mot midten av 50-tallet. Han var både songwriter, vokalist, saksofonist og også bandleder. Han ble kalt The King of the Jukebox, noe som burde understreke at han var et hyppig valg på jukeboxene og såleis en folkelig artist. Du synes kanskje det noe lokalkjent med melodien og ordleken her, og jeg kan da røpe at vi ikke skal lenger unna enn til flatbygden på Toten, der fem biloppbyggere sang den lokale varianten av den låta her inn på plata Blå Lys I 1982. Den fikk da navnet Får ikke mer pudding tjukken med tekst av Eldar Vågan. Originalen fra 46 noe fonetisk lignende, nemlig Ain't Nobody Here But Us Chicken, så hadde Alex Kramer og Joan Whitney Kramer som opphavsmann og kone. Hva som gjorde at Slippet og Vild valgte å ha med denne jump-lusen med Lou Jordan and his Timpani 5 på sitt repertoar, det vites ikke de var, og jo I grunnen et western-swing-orkester, med Bob Wills and Texas Playboys som forbilder, og de gjorde jo også da låta om til å passe det formatet når frontmann Ray Benson lanserte den med I Sleep at the Wheel I 1978. Men det finnes rester av Jump Blues her, om du hører godt etter, så du advart. Så her storbandet og Western Swing for kjemperne Sleep at the Wheel, med sitt live take på Ain't Nobody Here But Us Chickens fra The Closing of the Armadillo World Headquarters nyttårsaften 1980. Og Ray Benson leverer som seg hører og bør en relatert vits før de drar I gang. Det visst nok en tradisjon på The Armadillo World Headquarters ifølge han.
2: You know what? I want to ask you something. Why did the chicken cross the South Congress Bridge? To get to where? Oh man, no. Oh, to get the other side, man. Where y'all been these years? Now tell me this. Why did the chicken cross halfway across the road? 'Cause she wanted to lay it on the line. Hey, settle down there. Come on. This is an Austin Armadillo tradition, me telling that joke. I think. Well, ain't nobody here but us chickens, too.

0: Det grenser nesten så gar til jasket. Chris O'Connell var en av tre utagerende kordamer på scenen denne kvelden. Hun var en del av Sleep at the Wheel allerede fra starten I 1970, og hun holdt ut til 1986. Da fikk hun en datter og trakk seg tilbake fra bandet og fra livet på veien. Hun får her lov til å være hovedvokalist, noe som hun var veldig vanlig og ikke vanskelig å forstå med hennes stemme. Låta heter Don't Get Caught Up in the Rain, altså ikke bli fanget av regnet. Hun også en habil rytmegitarrist og fungerte også som det I Sleep at the Wheel. Hun opprinnelig fra Williamsport I østkyststaten Maryland, der hun kom til verden 21. mars 1953, og hun ventet også tilbake dit for å gi datteren en god oppvekst. Da I 1986 og var ute av the music business en del år, men kom tilbake og gjorde et soloalbum som kledelig nok het I'll be right back, utropstegn. Men hun ble ved sin lest og jobbet som veterinærassistent for å tjene til livets opphold da I nabostaten Virginia. Her Chris O'Donnell med låta Don't Get Caught Out in the Rain, skriver jeg av hun selv sammen med Harvey Tex, Thomas Young og Danny Levin. Og tidligere en slags hit med nettopp Tex Thomas and the Dangling Wranglers fra Texas. De var og I stor grad en del av det Austin, Texas music scene.
1: Well, here's Chris to sing one. But a Harvey surprise, Thomas surprise. Young, yeah. Tell him about Tex Tangler.
2: he like a tangle with you. Tex Thomas and his dangling wranglers from Austin, Texas, and sometimes from Liberty Hill, Texas. He done wrote this song, got himself a little hit on the, you know, radio, that's what you call it. I think I'm Superman or something. Auntie! Ladies' choice.

Chris O'Connor og A Slip at the Wheel. Nå blir det Western Swing for alle penger, da Western Swing-avleggerne, eller kan vel si Bob Wills and his Texas Playboys-avleggerne, Slip at the Wheel, gjør stor stas på to store Bob Wills-slegere, Take Me Back to Tulsa og Stay All Night. Førstnemte så gammelt som tilbake til 1941, og sistnemte fra 46, og begge må nok anses som Western Swing-standarder. Begge skriver av Bob Wills og hans Texas Playboys-vokalist Tommy Duncan. Bob Wills, hvor musikalsk dyktig han enn var, kunne nemlig ikke synge, I hvert fall ikke godt nok, til at han lide ut på plate eller gjøre det på scene, så Tommy Duncan fikk den jobben. Men som Waylon sang, Just remember when in Austin, Bob Wills is still the king. På denne medleyen blander Sleep at the Wheel de to låtene. De starter med Take Me Back to Tulsa, hvorpå Ray Benson og ståbassist Dean DeMeritt leder bandet I overgangen til Stay All Night, for så å returnere og lande på, tilbake på Take Me Back to Tulsa I reneste Grateful Dead-stil. Jeg også sikker på at det Sleep at the Wheel sine versjoner som fikk den godeste Willie Nelson til også å innlemme det satt Bob Wills-klassikere I sine liveset og på plater. After all så inviterte han jo Sleep at the Wheel til å bosette seg I Austin I 1974, så han var fan. Ray Benson presenterer jo langt de fleste på scenen I dette dobbeltnummeret, og som vi hører det også med folk fra Commander Cody and his Lost Planet Airmen her. Det tre mann på fele, Andy Stein, Paul Anastasio, og Sid Page og to stillgitarer, Lucky Oceans og Wally Murphy. Band og scenereder Ray Benson spøker litt med et ordspill I presentasjonen av felespillere her. There are always room for fiddles. Og jeg husker at det ordspillet oversattes da på svensk TV1 på den sendingen jeg så som det alltid rum at fela. Her hører vi Slip at the Wheel og folk fra Commander Cody and his Lost Planet Airmen gjøre Bob Wills Western Swing standardlåta Take Me Back to Tulsa og Stay All Night. Plassen er medley, og det synes jeg de gjør på alldeles framifrå vis.

0: Han måtte ha et drag, sa han på slutten. Neste låt blir og et høyenergisk nummer med Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Og nok en gang det Jerry Lieber og Mike Stoller komposisjonen det snakket om, som jo også gjaldt Murray Emmeldor-låta som vi hørte tidligere, I'm a Woman. Låta kommandøren sikter til Riot in Cell Block No. 9, som ble komponert allerede 1954 og spilt inn samme år med The Robins, en vokal- og duo-gruppe fra San Francisco. Antall artister som har hatt denne på settlista, det for mange til å nevne, men jeg nevner gjerne San Francisco-gruppa Grateful Dead. Og har du sett Blues Brothers-filmer og eller hørt platene deres, har du også hørt denne låta. Jeg kan huske en sen kveld i første etasjen i Ole Borsvei 22, der noen av de animerte gjestene ble så revet med av denne låta her, at de spilte luftsaksofon på det vi på den tida kalte langpils. Den tida kom pils til to størrelser, langpils på 0,7 liter, og de kortere håndholdte i 0,33 liter, begge i ekte brunt glass. Så without further ado, jeg kommer Commander Cody for, og fullt og antageligvis lettere animert mannskap med deres versjon av Riot and Cell Block No. 9. Så live som live kan bli fra nyttårsaften 1980 etter Armadillo World Headquarter oppe på saksofonsoli, hører vi både Andy Stein, Sid Page og gitarsoloen står Bill Kirchen for, og pianosoloen selvsagt kommandøren George Frayn selv ansvarlig for.
1: We're gonna get raunchy. You may not believe this, but I do occasionally get very raunchy. And now's a good time. Turn those amps up to 20.
2: You got it, Commander. Where we going now?
1: There's a riot going on. It's up in cell block number 9.

På filmen jeg spilte inn på VHS-kasset fra Sveriges TV 1 tidlig 80-tall begynte rulleteksten å gå når denne låten vi nå skal høre ble startet og vi fikk se det triste synet av store katerpillar, bulldozere som jevnet det gamle våpenlagret som hadde huset Armadillo World Headquarters fra 7. august 1970 gjennom noen tunge økonomiske år midt på 70-tallet og til The Bitter End nyttårsaften 1980 pluss 4-5 timer ut I det nye året. Så mine muligheter til å besøke dette viktige og sagnomsuste stedet var det så her ikke til stede når jeg oppdaget det via Sveriges TV 1 sin TV-sending var lokalet allerede rivet og mine to turer over dammen I 82 og 85 de kom for sent dessverre. Jeg vil mot slutten få nevne en av de tingene som Eddie Wilson fremhever om de 10 årene de fikk drive om at korthåret rednecks med cowboyhatt så hvor moro de langhåret hippien hadde det og hvilket drag de hadde på damene, og selv begynte de da å spare til litt lengre hår, mens hippiene på sin side begynte å kjøpe og bruke cowboyhatter. Og uttrykk som hippie cowboy og long-haired redneck dukket etter hvert opp I dagligtale, og jeg kan jo nevne David Allen Collins sin låt Long-haired Redneck fra 76, og Charlie Daniels sin Uneasy Rider fra 73 som gode representanter I så måte. Så forbrødringen mellom to tidligere motpoler var altså av det som initiativtaker Eddie Wilson trakk fram I intervjuet jeg spilte for dere innledningsvis. En nobel tanke, for som tidligere nevnt var dette nok så steile flanker, og som Eddie Wilson også sier innledningsvis, Waylon Jennings var vettskremt for å gå på scenen foran så mange hippier med sin kontremusikk første gang han sto på Armadillo-scena, men det skulle fort gå seg til. The Armadillo World Headquarters åpna dørene 7. august 1970 og holdt åpent til 31. desember 1980 pluss 4 timer cirka inn I det nye året. De ville vel ikke gi seg, hverken artist, arrangør eller publikum. Avslutningslåta ved 04-tida morgenen, det var Ray Benson sin versjon av Red Belly's Good Night Irene, sannsynligvis backa av Estins scene foran et utsalt Armadillo World Headquarters på 1500 musikktørste sjeler, en salig blanding av hippier og redneck. Men det var nok ikke festet til filmrullene, det jeg vet I hvert fall. Så her hører vi dog Commander Cody og et I aller høyeste grad lydhørt publikum I låta som hyller spillestedet Armadillo World Headquarters og dets 10-årige historie. Everyone who loved the Armadillo, I want you to give me a cheer. Hey!

Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. I studio sitter som vanlig Paul-Erik Berntsen, og vi skal også I dag gå gjennom 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista I året 1999. Og vi skal starte med et band som heter Genuine, og låta heter So Anxious. Dette en låt som var oppe på en 12. Plass som best på Billboard Hot 100 I 99. Låta skrevet av Genuine sammen med produsentene Timbaland og Static Major, og finnes på albumet 100% Genuine. Genuine var en av de store R&B-stemmene på slutten av 1990-tallet, kjent for den litt futuristiske Timbaland-sounden. Sangen handler om nervøsitet og spenningen før man skal møte personen man forelsket I, den følelsen man ikke klarer å slappe helt av.

Ginevan, so anxious var det. Over til Mark Anthony med låta I Need To Know. Nådde opp en tredjeplass som best dette året, og låta finnes på albumet, som rett og slett bare heter Mark Anthony. Mark Anthony var allerede stor innen latinmusikk før denne låta gjorde ham til en internasjonal popstjerne. I Norge og Skandinavia ble det også en stor radiohit. Sangen den handler om usikkerhet i kjærlighet, og om å måtte vite om følelsene er ekte før man tør å satse for fullt.

0: Mark Anthony var det, I Need to Know, her I lokalradion altså. Vi skal videre til Len og Steal My Sunshine. Kanadiske Len skal framføre denne låta, som da endte som nummer 9 som best på Billboard Hot 100 I 1999. Låta finnes for øvrig på albumet You Can't Stop the Bum Rush. Denne sampler disco-låta More, More, More av Andrea True Connection, noe som gir den en sommerlig følelse. Dette var en stor hit også her I Norge. Sangen handler egentlig om å nyte livet, vennskap og små øyeblikk. Perfekt til soundtracket sommeren 1999, og også I 2026.
1: Hey Matt, yeah Tim. Hey, you talked to Mark lately?
2: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
1: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
2: What do you suppose we should do?

Ja, det var Lende og Steal My Sunshine her I Retro Billboard. Vi skal videre til Shania Twain og en låt som heter Man, I Feel Like a Woman. Dette en låt som nådde opp på en 23. plass som best på Billboard Hot 100, og skrevet av Shania Twain og Robert John Mutt Lange, som også finnes på albumet som heter Come On Over. Dette ble en av hennes aller mest kjente låter, og en gedigen hit også her I Skandinavia. Sangen den handler om frihet, selvtillit og det å ha det moro. En skikkelig girl power låt som blander country og pop på en måte som aldri var blitt gjort tidligere. Let's go girls!

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Retro Billboard programposten, og vi skal videre til et band som heter Juvenile, featuring Minnie Fresh og Lil Uvain, og Back at That Thang Up. Juvenile har jo da gjort denne låta sammen med disse, som sagt, og denne nådde opp på 19. plass som best på Billboard Hot 100 i 1999. Låta finnes på albumet 400 Degrees. Dette ble en av de mest ikoniske sørstats-rapplåtene fra 1990-tallet og bidratt til å gjøre Cash Money Records enorme. Låta handler først og fremst om dans og klubbstemning med den karakteristiske New Orleans bounce-sound.

0: Juvenile featuring Manny Fresh og Lil Wayne, Back That Thang Up. Vi går videre til Faith Evans og Puff Daddy og låta All Night Long. Denne var oppe på en 27. plass som best på Billboard Hot 100 i 1999. Låta finnes på albumet Keep the Faith. Faith Evans en av de viktigste stemmene på Bad Boy-labelen på slutten av 1990-tallet. Sangen handler om kjærlighet, fest og det å nyte natta sammen med noen man har sterke følelser for.
1: I like this right here.

Faith Evans featuring Puff Daddy var det All Night Long. Vi skal videre med til Whitney Houston og en låt som heter My Love Is Your Love. Den nådde på en fjerdeplass som best på Billboard Hot 100 og skrevet av Wyclef Jean og Jerry Duplass og finnes på albumet My Love Is Your Love. I Norge og resten av Skandinavia ble det en stor hit. Whitney viste her en mer moderne og reggae-inspirert sound. Sangen handler om lojalitet og kjærlighet som varer gjennom både oppturer og nedturer.

Whitney Houston altså, My Love Is Your Love, var det. Vi går over til Case og låta Happily Ever After. Den var oppe på en tredjeplass som best på Billboard Hot 100 i 99, og finnes på albumet Personal Conversations. Case er kjent for silkemyke R&B-ballader, og dette ble hans største hit. Sangen handler om å håpe på ekte kjærlighet og drømmen om et forhold, og at dette skal vare livet ut.

Case og Happily Ever After var det vi skal videre med til Chante Moore og Chantes Got a Man. Dette var en låt som var oppe på en tiende plass som best på Billboard Hot 100, og låta finnes på albumet This Moment Is Mine. Dette ble hennes største crossover hit. Sangen handler om å ha funnet en god mann og være stolt av forholdet sitt, med en selvsikker og glad tone som gjorde den veldig populær på radio rundt 1999.

Shanty Moore der altså. Shanty Scott Man var det hele. Neste gang så blir det Sarah McLachlan. Det blir 98 Degrees, Mark Chestnut, Drew Hill, Eric Bennett featuring Tamia, Go-Go Dolls, Jordan Knight, Lauryn Hill og Silk I Retro Billboard. Med andre ord, masse fantastisk musikk da også. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Takk for I dag.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
1: Mamma?
2: Ja, venn min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sado, vi har fått besøk.
2: De har drone. Kanskje de spion.
1: Hysj, Sado, slipp dem inn.
2: Æsj.
1: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagen show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
2: Det noen muffins med det her, Ansje.
1: Gi da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
3: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger Festning.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Østby Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Nerd!